ابھی آپ سن رہے تھے نقش عزیز اور مدھوبنتی باغچی کی آوازوں میں لویاپا فلم کا گانا. آپ سن رہے ہیں ویودھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن اور کارکرم چل رہا ہے چتر لوک. لیجیے اب سنیے دل دھڑکنے دو اس فلم کا گانا. آواز ہے سنیدھی چوہان کی, لکھا ہے اسے جاوید اختر نے اور سنگیت سنوارا ہے شنکر احسان لوئے نے.